ɛyɛ ho nsɛnkyerɛnne. Yɛfunu a ɛmu ato no ɛbue. Onyankopɔn ama wo ɛba no bi ato wo nanso sesia. Mese gye wo ayaresa, gye wo awareɛ. Akwantuo pono no ɛbue. Adwumasɛm no a ayɛ den na onyame wasiesie saa bere. A wo ba no ɔnwo wate. Mese wo nnua no ɔbɛtena ase. Mese wo yere no bɛtena ase, wo kunu no ɔnwu. Bastandedede broka yamamayama saa na kyerɛsɛm ne sɛ ɛmere bi na yɛsoretwam o ɛnifrɛfoɔ mmienu bi baa ne nkyɛn o ɔmoteam sɛ ahoyɛmmɔbɔ david ba na yesu bisaa wɔn sɛ mogye di sɛ mɛtumi ayɛ wɔ yi ɔmoboaa ne sɛ haa ne ɔwo werɛ.